0: 日本ライナー376ターン、レフテリン020。
1: レフテリン090、日本ライナー376。
0: レフテリン630、ビズム、ノーマルスピード、ターン、レフテリン320。
2: Okay, normal speed and say again the heading for us.
0: FedEx 6030, heading 320.
2: Heading 330, FedEx 6030.

0: 青日本ナイナー376アナザートラフィー10億6番というマイスターティスパン733というナイナータータンボーイン787
1: オニポンナイナー376 looking out

0: 東日本ライナー376、
1: 17-6 日本ライナー376。
0: オレンジライナー 33H ビクレアデレストヴィーナス、ディセンダルメインテイン、タルボ150。
2: ディレクトヴィーナス、ディセンドフライト150、オレンジライナー 33H。

0: 京から聞く機内は201、request the further distance。
1: エンジニア201、フライヘリン180、ベクター2、ファイナルコースコース、ディセンダルメインテイン、ナイナータータン。
0: ヘリン180、ディセンダルメインテイン、ナイナータータン、エンジニア201。

0: TWA 241 リクリアディレクト、カシオメインテインフライトレベル150。
1: Say again, TWA 241.
0: TWA 241リクリアディレクト、カシオ。
1: Direct カシオ、TWA 241.

0: オレンジライナー524、ディサーメンテン10000。
1: ディサーメンテン10000、オレンジライナー524。
0: スマーキャット200、ディサーメンテン1800。
2: This is 1800, スマーキャット200.
0: Air Peach 568, contact Melissa Tower, 1-35.
3: Tokyo approaching, good morning, Asiana 102, approaching Korea, maintain flight level 150, information, Quebec.
0: Asiana 102, Tokyo approach, expect that is Yankee, runway 16 left approach, give it some to hold for arrival.
3: Expect that is Yankee, running 16 left, swamp golf arrival, Asiana 102.

0: 東京アプローチ、オレンジライナー102、リビング1904150、We have Quebec。
1: オレンジライナー102、東京アプローチ、エクスペクタリスヤンキー、16レフトアプローチ、ギビア、スワンプゴルフアライバル。
0: エクスペクタリスヤンキー、16レフト、クリアビア、スワンプゴルフアライバル、オレンジライナー102。

0: 東京アプローチより1本8508リーディングフラテル20ポジション290ディセンディング240 with ケベックアンドリケストランウェイファンシングスライト YouTube パフォーマンス。
1: オン日本8508東京アプローチ、Enable your request ランウェイ16ライト is closed。
2: オン日本8508 now ランウェイ16ライト is closed will be about 1 hour so if you request ランウェイ16ライト it will be delayed about over 1 hour How can you request your intention please?
0: Alpha 2.8508, Roger, so request 16F, 2.8508.
1: Alpha 2.8508, Roger, runway 16 left, clear to be a Delta Golf arrival, maintain flight level 240.
0: Delta Golf arrival, maintain flight level 240, runway 16 left, 2.8508.
1: オレンジャイナ102、ディセンナのメインテン6サダン。
3: 6サダン、オレンジャイナ102。

0: オニッポン8508ディスンナノミンテンフライトレベル150
1: ディスンナノミンテンフライトレベル150オニッポン8508
0: オールステーションズ東京アプローチ成田QNH299999 成田QNH299999

0: イーバー108、メインテンフライトレベル240、成田キアネチプーナイナー977、インフォメーションシエラ。オンニッポン8508、ディセンドビアスター210000。
1: ディセンドビアスター10000、トリポン8508。

0: エアソール701コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: マンテ東京レーダー120デシマル2エアソール701グッデイ。
0: はい。エア PT352 東京プロチランベ16レフクリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240ディーバー108フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテン6000
2: 340 10 6000 D8

0: オレンジアイナ612ディセンドビアスタート10ターザン。
1: ディセンドビアスタート10ターザン、まだ612。
0: イーバー108コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2。
0: エアロハンコック322ディセンドビアスタート9000。
1: ディセンドビアスタート9000エアロハンコック322。

0: ャイナサザン623フライヘリング190ベクターとファイナルプロスコースメインテイン900
1: フライヘリング190メインテイン900チャイナサザン
0: 623エアピーチ352ディセンダーのメインテインフライトレベル150
2: フライトレベル150エアピーチ352

0: オレンジライナー 40H Descend via start 10,000
1: Descend via start 10,000 オレンジライナー 40H
0: ライナー 623 Descend のメインテン 6,000
1: Descend メインテン 6,000 ライナー 623

0: エアロハンコック322フライヘディング1970ベクターとファイナルプロトコルメインテイン9000
1: ヘディング1970メインテイン9000エアロハンコック322

0: レンジャイナ612トラフィック10オクロック10前サウスイースト版ライナーターザンエアバス321
1: Looking for トラフィック inside 612
0: ラジオエアロハンコック322リスナーのミンテン6ターザン
2: Descending to 6000エアロハンコック322

0: オレンジライナー612、フライヘディング3、フライヘディング340、ベクターとファイナルプロスコース。リスナーの民定9000。
1: N340、9000、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー612、メインテイン210の。
1: スペース210の、オレンジライナー612。
0: エアピーチ352、ディセンドビアスタート10000。
2: Descend via start 10000 APG 352。
0: オールステーションストーキャプローチ、成田 KNH29-97-7、成田 KNH29-97-7。

0: オレンジャイナ 40A フライヘリング3350ベクターとファイナルプロチコースメインテイン10000
1: フライヘリング350メインテイン10000ジャラ408

0: ジャポートレンズレナー104リビングヘッド165システム1503号
1: オレンジライナー104、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプゴルフアライボー。ディセントリーチファイトレベル150バイグリープ。
0: ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプゴルフアライボー。ディセントリーチ150バイグリープ、オレンジライナー104。

0: オレンジライナー104、フライヘリング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインティーン11000。
1: ヘリング190、メインティーン11000、オレンジライナー104。

0: Tokyo good morning, this is Airbus Italia 9263.
1: Congolax Italia 9263, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via swamp, golf arrival, maintain site level 150.
2: Italia 963 heavy, we copy the expected LS Yankee runway 16 left by a soft golf, expected level 150 request, runway 16 right, you performance.
1: Cargolax Italia 9263, unable due to disabled aircraft, can you take runway 16 left?
2: Italia 963, stand by.
1: 大家オレンジライナー104、ディセナのメインテイン、ナイナーターザン、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: ナイナーターザン、1202、オレンジライナー104。
4: 東京アプローチ、モーニングダイナスティ、102、パンシン270、ディセンティン240、バイママン、スウィッチテンコ。
1: ダイナスティ102、東京アプローチ、ランウェイ16、リフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライボー、ディセントリーチ、ファイトレベル240、バイママン。

0: ダイナシー102リクリアードディレクトヴィーナスディセナのメインテインフライトレベル150
1: リクリアヴィーナスディセナのメインテインフライトレベル150ダイナシー102
2: マジャプロトランジャーナ602リミンフライトレベル279ディセナー240インフォメーション3号
0: オレンジライナー602東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスコレクションルクリアドビアルータスゴルフアライバルディセントリーチフライトレベル240バイマます
2: アウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバルディセントリーチ240バイマますロジャー602
0: GR205 フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
3: Fly heading 180, maintain 11000, near 205.
4: Tokyo approach, good morning, Hana 439er, maintain level 150, and increase information 0.
0: China Air 439er, Tokyo approach, expect ILS Yankee, runway 16, left approach, cleared via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
4: Maintain flight level 150 and expect IR approach, runway 16 left and junking. Follow swift scarf arrival on 439er.
0: China Air 439er, Gohan cleared via swamp, golf arrival, G arrival.
4: Swamp scarf arrival on 439er.

0: ダイナシー102、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ダイナシー102、グレイ。
0: グレイ。ディスプリング858、ディセンドビアスタート、ナイナーターザン。
1: ディセンドビアスタート、ナイナーターザンとディスプリング858。
2: Tokyo Approach, good morning, Shimake 280, flight level 240, information uniform.
0: スマートキャッター280東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバー27メインテインフライトレベル150
2: ランウェイ16レフトクリアルータスゴルフアライバー27メインテインフライトレベル150シマケ280
0: デスプリング858コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2デスプリング858
0: Severe 5054, reduce speed to 250 knots.
2: Reduce speed 250 knots to move 50 backwards.
0: Orange Liner 602, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
3: 120, Orange Liner 602.
4: Approach, good day, pin 73 heavy, passing flight level 181, descending flight level 150, information uniform, Airbus 350.
0: Pin 73, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Supok, golf arrival, descend to reach flight level 150 by Lesbo.
4: Descend flight level 150 by Lesbo, runway 16 left, Supok, golf, pin 73.

0: Delta Air 501, Guam, expect RS Yankee, runway 16 left approach.
1: Expect 81 ILS Yankee, what is left approach, Delta Air 501.
2: From the approach, DC 21, Delta 170, descending 150, stop sign uniform.
0: DP 21, Tokyo approach, runway 16 left, clear the via Supac Golf arrival, descend to reach flight level 150 by Despo.
2: Runway 16 left, clear via Supac Golf arrival.
0: スマートキャット280、ディセンドビアスター210,000。
3: ディセンドビアスター210,000、マーケー280。
4: 東京、アプローチ T251、メイティープラレル150、ウィリンフォーメーション、ユニフォーム。
0: TMA251 東京アプローチ、ランウェイ16レス、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150。
4: ランウェイ16レス、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150、T251。
0: ソラタエア501、ディセンドビアスター29,000。
1: ディセンドビアスター29,000、パラタエア501。
5: Tokyo approach, hello AirKR 1379, maintaining firewall 240, information uniform.
0: AirKR 1379, Tokyo approach, runway 16, cleared via Lutas Golf arrival, maintain flight level 240.
5: Maintainable 240, clear for Lutas Golf arrival, runway 16 left, AirKR 1379.
0: GP21, descend via start 8000.
2: Descend via start 8000, GP21.
0: パラタエア501コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2プラタエア501
0: PA 73コンタクト東京レーダー120デシマル2
6: 120デシマル2 PA
0: 251ディセナのメインテイン11000
4: ディセナメインテイン11000 T251
0: エアジュンヨー1379ディセナのメインテインフライトレベル150
5: Is that maintenance available 150, AKR 1379?
0: Severe 5054, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: Tokyo Radar 120 decimal 2, thank you for taking.
0: Good day. Air Junior 1379, reduce speed to 250 knots.
5: 250 knots, all right, AKR 1379.
0: EVA 184, descend via star 210,000
7: via star 110,000

0: オレンジライナー126コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2オレンジライナー126。
0: レジオ1153、リスナーメンテン11000。
2: リスナーメンテン11000、レジオ1153。

0: Japan Air 55, reduce speed to 230 to Owa です。
1: Reduce speed 230 to Owa です。Japan Air 55。
2: Tokyo Fu, Chukuda Snow, Mongolian 501, maintain 150, information Vista.
0: Mongolian 501, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Swamp Golf Arrival.
2: Swamp Golf Arrival, cleared ILS approach, ILS Zulu approach, runway 16 left, Mongolian 5.
0: モンゴリア501、メインテンフライトレベル150、成田 KNH2995、インフォメーションエクスレ
2: ー。クワナショー、2995、メインテン150、モンゴリア501。
0: オールステーション東京アプローチ、成田 KNH2995、成田 KNH2995。

0: HR1103 コンタクト東京レーダー120.2。
1: Contact Tokyo Radar 120.2 JG103 good thing。
0: はい。 Japan Air 55 Reduce speed to 210
2: Reduce speed 210 Japan 55

0: Control Shoreline China 640, flight level 240, information Victor.
1: Orange China 640, auto approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lutas Golf Arrival.
0: ILS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lutas Golf Arrival, Orange China 640.
1: モンゴリア501、リデュースピード250の全ディセンダーのメインテン11ターザン。
2: リデュースピード250の全ディセンディング11ターザン、モンゴリア501。
1: ジャパンネア55、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 1202、シバナバイバイ。
1: オレンジアイナ640、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
0: ディフェンスフライトレベル150、オレンジアイナ640。
1: ユナイテッド7東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドビア、スポック、ゴルフアレバー。ユナイテッド7、ディセンドビアスタート8000、リデュースピード250。ユナイテッド7、ディセンドビアスター、28000。カタリ808、東京アプローチ、ランベ16レフト、エクスペクトアイレスズール、ランベ16レフトアプローチ、クリアドビアスワンプゴルフアレバー。
4: Swamp Golf into ILS Zulu 16
1: left, Katari 808, reduce speed to 250 knots, maintain flight level 150.
4: Reduce speed 250 knots, maintain flight level 150, Katari 808.
1: Mongolia 501, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce speed to 230 knots, Mongolia 501.
1: Orange China 640, reduce speed to 250 knots.
0: Orange China 640, see again.
1: オレンジアイナ640、リデュースピード250の。
0: リデュースピード250の、オレンジアイナ640。
5: Good afternoon, approach Giant 8439, descending 150 by left.
1: Giant 8439, 東京アプローチ、リポートアルシュ。
5: Giant 8439, 180, descending 150 by left.
1: Giant 8439, ラジャ、ランウェイ16 left. Expect ILS Zulu, ランウェイ16 left approach.Cleared via Spock, Golf Arrival.
5: Say the arrival again for Giant.
1: Giant 8439, cleared via Spock, Golf Arrival. Qatar 808, descend on maintain 11000.
4: Descend 11000 feet,
6: Qatar 808. Push up to Japan 6750, leaving flight to 175, descending 150, leaves.
1: Japan Air 6750, Tokyo Approach, standby, break. Qatari 808, descend and maintain 11000.
4: Descend 11000 feet, Qatari 808.
1: Japan Air 6750, runway 16 left, cleared via Swamp Golf Arrival, descend to reach flight level 150, by grip.
6: 16 left, Swamp Golf Arrival, descend、150 by grip. And confirm ILS 0150.
1: ジャパンネア6750アファーム、expect ILS Zulu, runway 16 left approach.
6: Zulu 16 left, Japan 6750.
1: Qatar
5: 8439, are you clearing us the Supak Golf arrival?
1: Giant 8439 アファーム。
5: Thank you.
1: Qatar 808, reduce speed to 230 knots.
4: 230 knots, Qatar 808.Giant
1: 8439, revise your landing runway 16 right.Expect ILS Zulu, runway 16 right approach. Cleared via Spock, November arrival.
5: Okay, 16 right, ILS Zulu 16 right, Tupac, November arrival for Giant 8439.
1: Mongolia 501, descend to reach 9, descend and maintain. Descend to reach 9000 by player, reduce speed to 210 knots.
2: Descent reach 9000, reduce speed to 210, Mongolia 501.
1: モンゴリア501後半ディフェンドリッチ9000バイプレイヤー。
2: Okay, descend reach 9000 by player and maintain speed 210, Mongolian 501.
1: United 7, reduce speed to 210 knots. Qatari 808, reduce speed to 210 knots.
4: 210 knots, sorry, sorry.
1: Orange Liner 640, descend via star to 10,000.
0: Descend via star to 10,000, Orange Liner 640.
1: オールステーション東京プロ、ランウェイ16ライトイズオープン、ランウェイ16ライトイズオープン。ジャイアント8439、ディセンナロメインテン13000。
5: セメンティン13000、ジャイアント8439。

0: モンゴリア501、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、モンゴリア501、さよなら。
0: さよなら。ジャパンレア6750、リバイス、要はランディングランウェイ16ライト、ISZUL、ランウェイ16ライトプロ。

Japan Air 6750, Fly Heading 190, Vector to Acela, Descent 7-1-1000。ジャパンエア6750、フライヘディング190、ベクターとアセラー、ディスナーメインテイン1-1000。

0: A Japan Air 6750, 東京アプローチ。Japan Air 6750、日本語で申し上げます。今、1215ガードで聞こえてますので、1244でお願いします。ユナイテッドセブン、コンタクト東京レーダー、1202。カタリ 80A、ディセンダーのメインテイン、9アタザン。
1: 9アタザン、フィーク大丈夫です。

0: オールステーション東京アプローチ、サイモンテニアスパラレル ILS アプローチ、ランウェイ16レフトアンドライターインプログレス。カタリ808、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、カタリ808、バイバイ。
2: Your approach is A heavy testing barrel 246, checking barrel 240 by Mama's information, excellent.
0: EVA 198, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, clear the beer, Lutas Golf arrival.
2: Okay, Lutas Golf arrival, expect ILS Zulu, runway 16 left, you are 198.
3: Tokyo Approach, production and seminar 809, land level 240, permission please.
0: Seminar 809, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, clear the beer, Lutas, golf arrival.
3: Expect 16 left, LS Zulu approach, Lutas, golf arrival, seminar 809.
0: EVA 198, descendant maintain, flight level 150.ジャパンネア6750、コンタクト東京アプローチ、125デシマル2。
4: 1252、ジャパン6750、サンキュ
0: ー。ジャイアント8439、コンタクト東京アプローチ、125デシマル2。
5: 125.2、ジャイアント8439、グデ
0: イ。オレンジャイナー640、リデュースピード230の。
6: リデュースピード230の、オレンジャイナー640。
7: Quick approach, pitch 572, leaving level 162150 is X-ray.
0: Airpitch 572, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Swamp Golf arrival.
7: Cleared by Swamp Golf arrival, expect ILS Zulu 16 left on Airpitch 572.
0: Airpitch 572, maintain flight level 150, Narita KNH 29995, information Yankee.
7: Amateur 1502995, information Yankee, UPS 572.
8: Okay, approach, good afternoon, sir. This is 1172,
0: 1152, Giant 7171, Tokyo approach, runway 16 right. Expect ILS 2, runway 16 right approach. Clear the via Spock, November arrival.
8: Confirm
0: arrival. Giant 7171, cleared via Spock, November arrival.
8: Airpitch
0: 572, descend and maintain, descend via start 9000.
7: Descend via start 9000, Airpitch 572.
0: オレンジライナー640, reduce speed 210の。
6: Reduce speed 210の、オレンジライナー640。
0: シャーメア809ディスナのメインテンフライトレベル150
3: ディスナのメインテンフライトレベル150シャーメア
8: 807コーチャーインテン171
0: ノーベンバーアライバーファイレルジャイアント717はアファーム、はい、オレンジアイナ640コンタクト東京レーダー120デシマル2
6: 120デシマル2オレンジアイナ640
3: Tokyo Approach Seminar 809, request runway 16 right.
0: Seminar 809, unable your request, runway 16 Lima.
3: Copy, Seminar 809, 16
7: Lima. Tokyo Approach, good afternoon, Korean 703 Triple, descend, please fly level 150 by Korean.
0: コリアンヤー703東京アプローチ、リポートアルシュ
7: ー。Now passing flight level 180.
0: コリアンヤー703ラジャー、ランウェイ16ライト、expect ILS Zulu、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビアスワンプ、ノーベンバーライバー。
7: スワンプ、ノーベンバーライバー、expect ILS Zulu、ランウェイ16ライトアプローチ、コリアンヤー703。
0: コリアンヤー703、ディセントリーチフライトレベル150バイグリップ、成田 KNH 29995、インフォメーションズール。
7: Information Chulu 2995 descent reach flight level 150 by Korean 703.

0: エアピーチ572、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 102エアピーチ572より。
0: コリアンエア703、フライヘディング200、ベクタートゥアステラ、メインテンフライトレベル150。
2: メインテンフライトレベル150、ヘディング200、コリアン703。

0: キャメア809ディセントビアスターとバンゼロタウザン。
1: ディセントビアスターバンゼロタウザンキャメア809。
0: コリアンヤ703ターンライテリング210。
1: ライテリング210コリアン703。

0: ジャイアント7171コンタクト東京アプローチ125デシマル2。
1: 東京ディファッシュグレートネクラネオ2130フェーシー1000フロイ240テスト AD パーシャーエンパーチェンジション
0: コリアエア2130コンタクト東京ディファッシャー124デシマル2 124デシマル2
1: 1242 Thank you

0: ャミア809フライヘリング030ベクター2ブース。
1: ハリング030キャミア807。
0: キャミア809ディセンダーのメインテン10,000。
1: ディセンダーメインテン10,000キャミア807。
0: キャミア809リデュースピード230の。
1: リデュースピード230のキャミア807。
0: EVA 198 リデュースピード210の。
2: スピード209 EVA 198。
0: EVA 198コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2 EVA 198。
0: キャミア809ターンライトヘリング060。
1: ターンライトヘリング060キャミア809。

0: ユナイテッド32リクリアルディレクトカシオリスナルメインテンシクサザン。スターウォーカー314リクリアルディレクトビーナスディセンダのメインテンフライトレベル150
1: ディセンダの150ダイレクトビーナスアウト314

0: スターウォーカー314リクリアルディレクトコペン、ディセントゥリーチ10ターザンバイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: Descend to 10,000 by Coben, cancel Coben, restrictions of 314.

0: ターウォーカー314コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: マチューチャーです。マチューチャー、聞こえそうだな。
0: はい。GC15 コンタクト、ジャクロース124デシマル4。
2: 1244GP15。
3: 東京ブロー GP15 リビングアテ170 B3 メンテ7サーザ
0: ー GP15 東京ブローチラジャー GP15 ディセンダのメンテ6サーザ
3: ーディセン6サーザー GP15
4: 東京キャリファンティ6ディセンディングフライドホール2405マーマス
0: キャテ526東京ブローチランベイ16レフト、エクスペクト ILS ズール、ランベイ16レフトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルフアレボ。
4: コピー、ルータス、ゴルフアレボ、アレス、ズール、16レフト、キャリファー、キュー6。
0: キャッセー、526、メインテン、フライトレベル240、成田 KNH2795、インフォメーションアルファ。
4: コピー、インフォメーションアルファ、
1: 2795、
4: 東京
1: アプローチ、
4: ライ
1: ナー、1 2 7 leaving フライトレベル200、descending 150。インフェンサーアルファ
5: メンズライナー1クリア東京アプローチエクスペクト ILS ズルランウェイ1クリアデータアプローチクリアデータアプローチ
6: 東京アプローチジャパン754
1: エクスペクト ILS ズル1クリアデータアプローチクリアデータアプローチゴルフアライバルオレンジライナー1クリアデータ
0: アプローチ東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクト ILS ズルランウェイ16レフトアプローチクリアデータルータスゴルフアライバル
6: ランウェイ16レフト、エクスペクト ILS ズール16レフトアプローチ、クリアディア、ルーテッド、ライボー、
1: クロス、グリップ、150、
0: ジャパンディア750、
1: フ
0: ライトレベル240、成田 KNH2995、インフォメーションアルファ。
6: ランジェル、2995、メンテンレベル240、ウィルチェックアルファ、ジャパンディア754。
1: 東京アプローチ、オレンジライナー、1と8、リービング181、デセンディング、フライトレベル150。
0: オレンジライナー、1と8、東京アプローチ、ランベイ16レフト、エクスペクトアイルスズール、ランベイ16レフトアプローチ、クリアドビアスプワンプ、ゴルフアレボ。
1: ランベイ16レフト、エクスペクトアイルスズール、16レフト、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバー、オレンジライナー、1と8。
0: オレンジライナー128メインテインフライトレベル150成田 KNH2995
1: メインテイン150 2995オレンジライナー128

0: キャッセイ526、リクリアルディレクト B が、リスナーのメインテン、フライトレベル150。
1: コピーとメッセージナース、ディセンスラレフォー150、キャッセイ
0: 126、ILS ブルーラム16、レフトアップ、KLDS ツポス、ボルファライホー。
2: DP23, DT Palmas, Rikis Runway
0: 16 right. DP23, Unlet 50, Reason Take Runway 16 left, you to depart upon this
2: stand by DP23.
0: Adam.

0: ィリピン434ビクレアテレストヴィーナス1719カルボ150。セレクトヴィーナス1719カルボ150。Yes, from 802, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 1202, this is from 802.
0: American 61, 1719, 6000.
2: 6000, American 61.

0: 東日本 820 東京アプローチエクスペシャリストルーランウェイバンスエクスレスアプローチナリティ929マイナー4インフォメーションブラボ
1: ー
0: 東日本820クレアディアルータースゴーファレバーディセントリーチナルボー240バインママスフィリピン
1: 434、
2: クリアビアスワンプ、ゴルファレブル、エピ574。

0: 下面 ground 533 drift off, set off destination 7000.
1: 9A2, Sailor, descend 7000, 下面 A15.
2: Descend to maintain 6000. We'll maintain 6000 until Acela.
3: And we're cleared for the ILS Zulu 16 right, United 143.
0: フィリピン434、ディシンナルメインテイン6000、010000、メインテイン250ノス。
3: オーニポン820、ディシンナルメインテイン、タルボー150。

0: Control Sierra Mongolia 901, hello. Maintaining descending flight level 150 by Guru.
1: Sierra Mongolia 901, to set for report RTB.
0: Crossing flight level 171.
1: Sierra Mongolia 901, the information bubble is current and descending
2: 29904.
0: Tokyo,
1: アイロンブレ901アンパフォーマンスコピーディバイス、エクセプトアンギレス2ビーダーレーランス2バイタクロス、リアスバンス、ノーメンバーレボー。

0: アイラモンゴリア970ウィリアスティ中断するエンジョンのツアーです。コンタクトの方は
1: 1180。
2: Notice stations, Tokyo approach, Narita 2993, unit 2993.

0: ジャパンエアイスロット、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ、レーション・オッキー。
1: ワン・ツー・ゼロ・ツー、ジャパンエアイスロット。
2: Control, hello, Hong Kong, shuttle 848, descending to flight level 240, reach
0: level 1. Hong Kong, shuttle 848, Tokyo approach. XSLS, Zulu, runway 1, rest approach. Flight
2: via
0: Ruta, Gold Paragon.
2: Zulu, Gold, arrival, and Zulu, runway 16 left, Hong Kong, shuttle 848.
0: Only point 06, contact Tokyo approach, 127.7.
3: 127.17, only point 06, thank you.
0: Today.
3: Good afternoon, Tokyo Approach, only point 06, leaving
0: 220. On Nippon 2178, descend via Star 210,000.
4: Descend via Star 210,000,
5: On
4: Nippon.
5: On Nippon, descend
6: via Star 210,000. Descend via Star 210,000. Descend via
5: Star 210,000.
6: Descend via Star 210,000.
0: Descend via Star 210,000. Descend via Star 210,000. Descend via Star
4: 210,000. Descend via Star 210,000. Descend via Star
5: 210,000.
0: オレンジライナー506、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシモ・ツー。
1: ワン・ツー・ゼロ・ツー、オレンジライ
5: ナー。
4: ワン・ツー・ゼロ・ツー、ワン・ツー・ダーザー。ワン・ツー・ダーザー、ワン・ツー・ダーザー、ワン・ワン・ツー・ダーザー、ワン・ツー・ダーザー、ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・ワン・
0: ジャパンニアスプラント上アプローチ、レザー2ハルズ2ゲーム、コールドレスプレスコン。スターワーカイスロー2トーキアプローチ、エクスペクタレス、ズールランウェイ1、レザーアプローチ、クラディビアルータ、ゴール
5: ドライ
0: モ。ジャパンニアスプラント上トラフィック、フォローガイドランブルーズ、エクスペクタレス、ズールランウェイ1、レザーアプローチ。スターワーカイスロー2、ディスタメインテンフライ
4: トル1、ファイブゼロ、キャンソーマン、アプリクション。アレス、ズールランウェイ1、レザーアプローチ、レザーアプローチ、
5: レザーアプローチ、レザーアプローチ、レザーアプローチ、レザーアプローチ、レザーアプローチ、
4: Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380 Japan 2380

0: ダイレクトコアラメインテン4サザンというコアラクリアエレスズル16ライトアプローチを日本 A36
1: オレンジライナー11、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクセクトアイリッシュブール、ランウェイ16レフトアプローチ、シアドビア、スワン、ボルフ、アライバル。
2: エクセクトアイリッシュブール、ランウェイ16レフトアプローチ、スワンプ、ボルフ、アライバル、オレンジライナー112。
1: オリアイス分1は、ウィルズ15、ワンライナーズルモスコアレス、リターメインテン5000。
3: ウィルズ15、ワンライナーズルレス、リターメインテン5000、コラニオ711。
1: タイ616、リターメインテン13000。
3: 1013000, Thai 6-6
1: Orange Liner 112, descend via Star to 9000
2: Descend via Star to 9000, Orange Liner 112
4: China 1351, reduce 0 to 270 knots for less
5: Reduce be 270 knots for less, China 521
0: オールパイ36トラフィック、ライナーオフロック2マル
1: チカンディレクション3ターザー、エヴァス320、ピークランドエ
0: ヴァン620。オールパイ36トラフィック
1: 。リスペクトコンタクトのやり方は11A でハード。11A
3: オールパイ36。オリアイス分11、ターンレスリング270、リデュースピード170のスコアです。トラフィック270、スピード、リデュースピード170、レス、コラーニア
1: 616,
3: reach the direct normal. Select normal, 616.
4: Only point 12, descend via star 2-1. Orange
1: Liner 112, contact
2: social
1: radar,
0: 12-0,
1: west
0: side 2. Okay, approach the final 708, good afternoon. Leaving my level 286, descend 240, you will set delta.
4: Japan Air 701, Tokyo approach, runway 16, left, clear to be a route, that's golf arrival.
0: ランウェイ16レフト、クリアビアルータスゴルフアライバル、ジャパンエア708
4: オレンジライナー334、リリースピード2250ノットアレス、コンプライウィズコペンリストリクション
6: リリースピード2250
3: ノットアレス、
6: コンプライウィズコペンリストリクション、オリジナー
4: 334
3: レフト
4: 240、
3: これはね、
4: FP666
7: コンタクト東京レーダー、120-2 レーダー102、FP626
1: タイ676、リスナーメインテン11000
3: リスナーメインテン11000、タイ676
4: ジャパンネア708、リスターメインテンフライテル150、キャンセルママスリストリクション
0: リスターメインテンフライテル150、キャンセルママスリストリクション、ジャパンネア708
1: オリアイス11、リジウムナビゲーションディレクトコアラ、リスターメインテンフォーターザー、メインテンフォーターザー、アンティルコアラ、ステロカリスブール、ランウェイ16ライトアプローチ
3: リジウムナビゲーション、アンティレイコアラ、リスターメインテンフォーターザー、メインテンフィード170、アンティレイコアラClear for ILS to the 1816 right, Korea Neo
1: 711 Korea S11, resume normal speed
3: Resume normal speed, Korea Neo 711
1: Korea Air 551, turn right heading 270, vector to Kuala
8: Right turn heading 270, vector to Kuala, Korea Neo 551
9: Touch on first, Japan Air 712, leaving crash over 305, changing crash over 240, we pass, there we go.
4: ジャパンエア712東京アプローチランウェイ16レスクリアビアルータスゴルフアライバル
9: ランウェイ16クリアビアルータスゴルフアライバルジャパンエア712
4: オニポイント12リリースピロ2250ノットアレスコンプライウィズオペンリストリクション
10: 2250ノットアレスコンプライウィズオペンリストリクションオーディカネイバー
4: Japan Air 712, リスターメインテン、ライテル200、キャンセルママスリ
0: スクリプション。Korea 711, Japan Air 0-0, キャンセルママスリスクリプション。Korea 711,
1: コリア
0: ス
1: 711、アファ
0: ンステロ
1: パレス
0: ブール、ダウンウェイ16ライトアプローチ。
1: コリアス711、ディスコピー、ザントラフィックインフォメーション。
0: あれ、
1: セーガンプリー。コリアス711、トラフィックライナー、オクロック2枚、センディレクション3000、エヴァ315、レストインバー。
11: トレーネスウマワン。
1: トレーネスウマワン、コンタクト成田タワー、ワンワン A です。ハウディー。
3: 管制、成田、タワー、コーワンワン、エイセスマイトゥー、コレアネア、セブンロンワン。
1: タイ、シックスルン、シックス、ランメイ、シェイン、ナイナー、タウザー。
12: ニセン、ナイ、タウザン、タイ、シックス、シックス。
1: タイナさん、ファイブ、ツー、ワン、ディシャンドバイヤースタート、ワン、ゼロ、タウザ
10: ー。タイ、ファイブ、ワン、ゼロ、タウザー。タイ、ファイブ、ワン、ゼロ、タウザー。

0: Efendim, Yasemin Vantı, Dişen'de Bay Yasatı, Van Zero Tarzan.
1: Dişen'de Bay Yasatı, Van Zero Tarzan, Japonya, Yasemin Vantı.
0: Yankan'da da Nayna, Dişen'de Bay Yasatı, Eito Tarzan.
2: Okay, Nayna, Dişen'de Bay Yasatı, Eito Tarzan.
0: Efendim.
2: Okay, Nayna.
0: Japan Airlines reduce speed to 250 knots or less.
1: 後半部 Japan Airlines 70.
0: Japan Airlines 70 affirm reduce speed to 250 knots or less.
1: Reduce 250 knots or less. Japan Airlines 70.
0: Japan Airlines 70 contact Tokyo radar 120.2.
1: ジャパンエア7ドライブ、コントクレーダー1202。
0: あさん。
1: サンキュー、グレイ。
0: グレイ。ハオニッポン1&1、リクエアディレクト、アステラ、ディシャンダルメインテン、11000。
3: リクエアディレクト、アステラ、ディシャンダルメインテン、11000、ハオニッポン1&1。

0: 青日本2154コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202オール日本2154
0: シニア223東京アプローチ Expect I Suzuru Runway 16 Left Approach Cleared by your Swamp Golf Arrival
2: Expect I Suzuru 16 Left and Cleared for your Swamp Golf Arrival

0: Japan 740, リユースピード中230ノットアレス、キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: リユースピード230ノットアレス、キャンセルコペンスピードリストリクション、Japan 740。

0: あ、レセーション東京アプローチ、成田県内1979-93、県内1979-93。エティアンライト00、リクリアディレクトスワンプ、メインテンフライトレベル150。
1: メインテンフライトレベル150、プレシジョンディレクト1、プレシジョン800、800。

0: エティハード800、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、エティハード800、Thank you, have a good day, bye bye.
0: Good day, bye bye.

0: イースターデイ607リージョンナビゲーションディレクトジェミン。
1: ダイレクトジェミン、イースターデイ
0: 607。イースターデイ607コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、イースターデイ607グデイ。
0: デイ。

0: ダイナスティー104リークリアディレクトブース。リサラメンテイン13000。
1: ダイナスティーブース13000。ダイナスティー104。
0: ジャパニア736リジウムコンビゲーションディレクトジェミー。リサラメンテイン6000。
2: ジェミー6000スパニア736。

0: ジャパニアス736、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、ジャパニアス736。
0: ジャパニア785、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、ジャパニア785。

0: ワンコンシャトル A70 リークリアディレクトブースリサラメンテイン13000
1: リサラメンテイン13000ダイレクトブースワンコンシャトル A70

0: CCO Bravo Zero Five Tokyo Approach Narita Approach Type is changing. Expect ILS Yankee Runway 16 Left Approach Information India Kinish 29993.JJ 1105 クリアドバイヤースワンプゴルフアライバーン JJ 1105リークリアディレクトカシオディサルメンテン7000
1: リクリアディレクトカシオディサルメンテン7000 JJ 1105

0: 香港シャトル270クリアムトラフィック、リサラメンテイ10と。
1: サラメンテイ10000、サンセイゲン、ウェイポイント、ホーシャトル870。
0: 香港シャトル870、ナクリアムトラフィック、リサラメンテイ10と、アンドキープヘディング360、レーダーベクター2、ファイナルアプローチコー。
1: ラジオ、リサンメンテイ10000、クリアムトラフィック、アブイ、香港シャトル870。
2: 東京アプローチ、オレインフォー9920、リビングレベル270、全国40、リハブリア。
0: All Nippon 9920, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect ILS Yankee Runway 16 Left Approach.
2: Runway
0: 16 Left,
2: Yankee Runway
0: 16 Left Approach,
2: All Nippon
0: 9920. Hong Kong Shuttle 870, Turn Left Heading 340, Contact Tokyo Radar 120.2.
1: Left Heading 340 with Radar 120.2, Hong Kong Shuttle 870, good day.
0: Hey. Cass A520, Lee Clear Direct Venus, Discernment 10-5-1-5-0.
3: Static Venus, descent level 150, Cathay 520.
0: All Nippon 9920, cleared via Lutas Golf Arriver. Descent maintain, flight level 180.
2: Descent level 180, cleared via Lutas Golf Arriver, All Nippon 9920.

0: Singapore 12 Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared by Reuters Golf Driver.Singapore 12, this is runway 10-5-0-1-5-0. Japan A664, turn left heading 340.
1: Left heading 340, Japan A664.
0: コリアニア707フライヘディング200ベクターズファイナルアプローチコースディスタラメンテン7000
2: ヘディング200ディスタラ7000フライヤー707
0: ジャパン H664 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジャパン H664
0: シンガポール12ストーリーコンフォメーションエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: アイレスヤンキー16レフトアプローチ
0: Thank you

0: オールニッポン9020トラフィック11オクロック1 2マイルイーストバーン9000.787
1: Looking out on Nippon 9020 All Nippon 9020 traffic inside

0: オリンソン920、フライヘディング340、レフトトゥファイナルプロジェクト、メインテイン10000。
1: ヘディング340、メインテイン10000、オリンソン920。

0: シンガポール12、リクレアドレフトブース、リサナルマインタイン10,000。キャサイ450、リクレアドレフトヴィーナス、リサナルマインタイン、フライレベル150。
1: Descend 54150 and direct to Venus, Cathay 450.
0: Cathay 520, turn leftering 330, contact radar 120.2.
2: Heading 330, radar 120.2, Cathay 520.

0: シンガポール12、リデュースルート240ノット。
1: 240ノット、シンガポール12。
0: SI450、レイクリアドラフト、ブース、ディサンナのメインタイン、12000。
2: Roger, Book, and System 12000, Fix, Tadei 52, Tadei 452.
0: QNH 29993.
2: QNH 29993, Tadei 452.
1: Approach P44, leading flight to 16810, flight to 150, India.
0: P44 東京アプローチ、ノーメー16 left, expect ILS Yankee, ノーメー16 left, アプローチ、クラウドバイアスワンプ、ゴルフアライバル、メインテイン、フライベル150。
1: ワンプ、ゴルフアライバル、expect flight level, sorry, ILS 2, ノーメー、Yankee 16 left, アプローチ、そこ。
0: P44, アファン。オールニポン7004、ディスタンドのメインテイン、11000。
2: ディスタンドのメインテイン、11000、オールニポン704。
0: T-way 245, reduce speed to 220 knots.
2: Reduce speed to 220 knots, T-way 245.
0: Singapore 12, fly heading 350, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Okay, heading 350, maintain 9,000, Singapore 12.
0: Singapore 12, maintain 10,000.
1: 10,000, Singapore 12.
0: オールニポン904、リクラディレクト、ビクセム。
2: リクラディレクト、ビクセム。オールニポン
0: 704。T-way 245、テンポラリ、ターン、レフトヘディング170。
2: レフトヘディング170、T-way 245。

0: Tokyo Apollo 21 China 632 leaving 5048 descending 5040 information India.
1: Orange China 632 Tokyo Apollo runway 16 left expected Yellow Yankee runway 16 left approach. Cleared by a Rudolph Golf arrival. Descent maintain flight level 150.
0: Expected Yellow Yankee runway 16 left approach. Cleared by a Rudolph Golf arrival. Descent maintain flight level 150. Orange China 632.
1: オレンジライナー426コンタクトレーダー120デシマル2
2: レーダー120オレンジライナー426
1: シンガポール12リデュースフル220ノッツデスタンダルマインテイン9000
3: 320ノッツデスタンダル9000シンガポール12
4: ドクターコール

0: Orange Liner 6232, contact radar 120 decimal 2.
1: 1202, Orange Liner 6232.
2: 東京 approach Orange Liner 800, maintain Huawei 160 with Juliet.
0: Orange Liner 800, Tokyo approach runway 16 left. Expect ILS Yankee runway 16 left approach, cleared by a Swamp Golf Arrival.
2: Runway 16 left, clear via Swamp Golf Arrival, Orange Liner 800.
0: オレンジャーの8007、リクリアディレクト、ビクセン、ディスタンドのメインテイン、11000。
2: リクリアディレクト、ビクセン、11000、オレンジャーの8007。
3: コロシティア、1107、メインテイン、11000、
0: リクリア。シティア、1107、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、エクスペクト、イレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クレードバイア、スワンプ、ゴルフ、アライバル。
3: エクスペクト、イレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフト、リクリアディア、スワンプ、ゴルフ、ティア、1107。
0: シティア1107のレジスプリット230の
3: レジスプリット230のシティア1107
0: オレンジライナー14フライヘディング010ベクター2ファイナルプロチコースメインテイン12000
4: ヘディング010メインテイン12000オレンジライナー14
0: オレンジライナー800、ディスタンドのメインテイン7000、キャンセルオールリソリューション。
2: ディスタンド7000、キャンセルオールリソリューション、オレンジライナー800。
0: シティア1107、ディスタンドのメインテイン11000、QNH2993。
3: ディスタンド11000、QNH2993、デジア1107。
0: 75056, ディスタンドのメインテイン、フライレベル150。
5: 17 level 150, 75506。

0: オレンジライナー800、リディストリート240の。
1: リディストリート240の、オレンジライナー800。
0: ウエスタングローバル212、ディスタンドのメインテイン12000、キャンセルオールリセプション。ウエスタングローバル212、ディスタンドのメインテイン12000、キャンセルリセプション。
2: Descent 12000, cancel restrictions, Western Global 212.
0: Dynasty 126, be clear, direct booth, descend and maintain 12000.
3: Descend and maintain 12000, read clear, direct booth, send to 126.
0: 75056, be clear, direct Venus.
4: Direct Venus, 75056.
0: オレンジライナー800なフライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン7000
1: フライヘディング190ディセン7000オレンジライナー800

0: approach is on the end of 25, passing flight level 185, descent to flight level 150, just climb to the flight level 150, tag line.
1: Delta 252, Kapil, runway 16 left, SX IRS Yankee, runway 16 left approach. Kuragaya, Lubla, Golf arrival.
0: Clear to Lubla Golf arrival, SX IRS Yankee, runway 16
1: left. Orange Liner 8000, turn right heading
2: 230. Right heading 230, on antenna 8000.
1: オレンジライナー8000、リデュースピリティ210のコンタクトレーダー120デシマル2。
2: リデュースピリティ210の120、オレンジライナー8000。
1: オレンジライナー14、リデュースピリティ220のデンディセンドのメインテイン10000。
3: 220、デンディセンド10000、14。
1: テジア1107、リデュースピリティ210の。
3: リデュースピリティ210の、テジア1107。

0: ジェットスター25、リクエアディレクトジェミン、ディフェンダーのメインテイン、6000。
1: Quickly direct Gemin, maintain, sorry, descend, maintain, yeah, just 2-5.
0: Level 5056, turn left heading 3-4-0.
2: Left heading 3-4-0, Cebu 5056.

0: グレタウェイ322リクリアディレクトブースディサナルメインテイン12000
1: ブースディサナル12000 would it be treated to

0: On your approach, you are call 5, leaving climate 207, descend 150, wind period.
1: All Nippon, 5, Tokyo approach, number 16 left. Expect IRS Yankee, number 16 left approach. Cleared by a swamp, golf arrival.
0: On Nippon, 5, runway 16 left. Expect IRS Yankee, 16 left. And compass, on Nippon, 5.
1: オリンポン5コレクション、クリアドバイア、スーポック、ゴルフアライバル。
0: Thank you. クリアドバイア、スーポック、ゴルフアライバル、オリンポン5。

0: 4日本5コンタクト東京レーダー120デスモー2
1: 1202 1日本5
0: アシャナ106アフターパッシンググリップディスナードメインテイン11000
2: アフターパッシンググリップディセンディング11000アシャナ106

0: マレーシア70リポーティ
1: ー。マレーシア70 3270 knots。
0: ヤンピース360ウィルシーロル270 knots ワレス。
2: ヤンピース270 knots ワレス、ヤンピース360。

0: マレーシアン70リクレアロージュラシックブース。マレーシアン70リクレアロージュラシックブース、コンファーム。
1: ダイレクトガンマー、マレーシアン70。
0: マレーシアン70ネガティブディレクトブース。
1: ダイレクトブース、マレーシアン70。
0: オレンジライナー404コンタクト東京レーダー120レスモー2
2: 102オレンジライナー404
0: マレーシアン70ディサラルメンテイン10タウダー
1: 710タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウダー10タウ

0: オレンジライナー624フライヘディング010ベクタールファナープローチコースメインテイン10タウダウン。
1: フライヘディング010メインテイン10タウダウン、オレンジライナー624。
0: エアピーチ360ウィリスティロル250ノットワレス。
1: エアピーチ250ノットワレス、エアピーチ360。
0: マレーシアン70ウィリスティロル250ノット。
2: エアピーチ250ノット、マレーシアン70。
0: ニュージーランド999リクレールズベックスジェミン。
3: ジェミンゲームインニュージーランド999。
0: ニュージーランド999 and below 10 thousand maintain 250 knots.
3: 250 knots below 10 thousand New Zealand 999.
0: Airpeak 360 will be still to 230 knots or less.
1: Airpeak 230 knots or less. Airpeak 360.
0: オレンジライナー624、ターンレフトヘディング340。
1: ターンレフト340、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、ディスナルメインテイン6000。
1: ディスナル6000、オレンジライナー624。

0: AMP360, this is Radar Maintain 11000.
1: 11000, yes, 360.
0: Orange Liner 624, contact Tokyo Radar 120.42.
2: 1202, Orange Liner 624.
3: Tokyo Approach is swing 452, leading 245, descending 240, information Kilo.
0: Yes, spring 452, Tokyo Approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Rutas Golf Arrival.
3: Expect IRS Yankee 16 left approach, clear Rutas Golf Arrival, yes, spring 452.
0: New Zealand 999, increase rate of descent until reaching 8000, this is traffic.
4: Increase rate of descent to 8000, New Zealand 99.
0: Day Spring 452, リスナルメインテインフライトラボ160
3: レベル160、デスプリング452
0: ニュージーランド999、リスナルメインテイン6000
4: リスナルメインテイン6000、ニュージーランド
0: 999デスプリング452、リクレードジュレクトヴィーナス
3: ジュレクトヴィーナス、デスプリング452

0: All station talk approach 成田 QNH29993 QNH29993 マレーシア70リクレアルディレクトカシオ
1: ダイレクトカシオマレーシア70
0: マレーシア70のディスナルメンテン6000
1: セメンテン6000マレーシア70
0: マレーシア70コンタクト東京レーダー120デスモー2
1: 120デスモー2マレーシア70グデイ
0: マレーシア70ジャスコンファンリジムノーマルスピードコンタクト東京レーダー120デスモー2
1: ノーマルスピード120デスモー2マレーシア70
0: エアピーチ360ディスナルメンテイン10000
2: セン10000エアピーチ360
0: レスプリング452リクレアドディレクトブースディスナルメンテイン10000
2: ディレクトブースデセンド10000デセンド452

0: AIRPIS360 ディクレアロジベクトカシオ。
1: ダイレクトカシオ、AIRPIS360。
2: 東京プロシアオブタウン166でクリーディセントフライド150ウィードマイク。
0: エアプタウン166トースアプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリエルビアスワンプゴルフアライバー。
2: エクスペクターレスヤンキーオネス16レフトアスワンプゴルフアライバー、エアプタウン166。
0: エアピース360、リジムノーマルスピード。
1: リジムノーマルスピード、エアピース360。
0: エアピース360コンタクト東京レーダー120レスポンス2
1: コンタクトレーダー1202エアピース360
0: エアプサン166ディセナルメインテイン11タウダ
2: ーディセナルメインテイン11タウダーネオブサン166
0: デスプリング452フライヘディング010ウェスタールイゼミン
1: ヘディング010、ジェスピング452
3: 東京、こんばんは、国際と646、パーシングパイプライブ269、ディセンパイプライブ240のまま
0: 香港車道646、東京アプローチこんにちは、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチクレアルビア、ルータス、ゴルフアライバーエ
3: クスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチエクスペクターレスヤンキー、ゴルフアライバー香港車道646
0: 香港車道646クリアルビアルータスゴルフアライバーク
3: リアルビアルータスゴルフアライバー国際トップ646

0: 香港シャドウ646リクレアロージベクトコペン、ディセンダルメンテイン12000。
1: レッドコペン、ディセンダルメンテイン12000、香港シャドウ646。
0: オーニポン8442、ディセンダルメンテイン10000。
2: ディセンダルメンテイン10000、オーニポン8442。
3: レッドコペン、グリーミング、オーニチャイナ18、リビングレベル250、ディセンディング240、ウィズインフォメーションマイン。
0: フレンチライナーマネー、東京アプローチ、エクセクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、フィラデルフィア、ルータス、ゴルフアライバー。
3: ルータス、ゴルフアライバー、エクセクタレス、ヤンキー、16レフト、オインチライナー18。
0: オーニポイント442、トラフィック7オクロック、15マウス、サーティストバーン、ナイナーサー、ランウェイ787。
2: オーニポイント442、ロッキングアウト。
0: オーニポイント442、コレクションボーイン737。
2: ロッキングアウト、オーニポイント442、センキュー。

0: 香港シャトル646トラフィック11クロック105 that's eastbound at 9000 ever 321
1: copy traffic 香港シャトル646
0: 接下来1109年 this summer in 10 1000
2: Only point 442,
0: this is on maintain 6000.
3: This is on maintain 6000, only point 8442.

0: たけし300のリリースと250のオーダー、センディストのマインチェーン7000。
1: センディストのマインチェーン9000バイ、スピード250ノット、タケシ300。

0: エアスイング6217にクリアリエットコペ。ビーバー196にクリアリエットウィーナー、リセナラメンテン5秒180。
1: ストライクウィーナー、リセナラメンテン5秒180。

0: Mike, if I see anything about cars, I do use the response. They don't see that.
1: 日本カゴ226東京アプローチコピーエクスペクターレースヤンキーアプローチランウェイ 16Y クエルバイヤルータスゴルフアライバー。日本カゴ226 G7 メインテン5秒150。エアスプリング6217フライディング340ベクターティファイナルアプローチコース2007メインテン6000
2: レーダーベクターヘディング340ディセン6000エアスプリング6217

0: オレンジライナー114リポートスピ
1: ー210のオレンジライナー114
0: オレンジライナー114ラジオメンテンスピード210のディセンドのメンテンどうぞ
1: スピード210のセンスピードスピード210のセンスピクターのオレンジライナー114
0: オレンジライナー114アファーアンナウンタウンライトヘリング270
1: ライトヘリング270オレンジライナー114
0: スクーター74リバーチャートラフィック10のは11のクロック12マイルスサウスイース1リビング10,000-11,000ヤバス330
1: カビトラフィックスクレー74
0: オレンジアイナー114コンタクトレーダー120.2
1: 120.2オレンジアイナー114
0: ボイニア630ダウンレースヘリング340ベッタティファインアプローチコースメインテン12000
2: メインテン12000ラフサイデン340ボイニア630

0: クタイ74ターンレフェリング270237メインテン1800
1: レフェリング270デセンデンメインテン1800スクール
0: 874エチオピア672ターンレフェリング270237メインテン3000
2: メインテン3000レフェリング270エチオピア672

0: Good evening, 3247, descend to flatland 150, direct Chris, and information Romeo.
1: 3247, Tokyo approach to the BDA, runway 16, and for riding 200, 830, final approach course, descend on a main 10, 7000.
0: Runway 16, left to heading 200 for final, and descend to 7000, 3247.
1: 本カゴ226、リセンナのメインテン、3000、ターンレー、ヘディング250。
2: リセン3000、フィット、レフト250、アパッカーレフィット。
1: エチオピア672、コンタクタは118-35。
3: 1835、エチオピア672、
1: はい。エアピーチ530、リクリア、ディレクトブース、リセンナのメインテン、12000。
4: ディレクトブース、リセンナ12000、エアピーチ530。

0: 日本カーゴ226レフェリング210リセナラメインテン2800
1: レフェリング210リセナラメインテン2800タパスターレフィギ
2: ー Tokyo X フェリング606コンパンワリセン5240レフィバイママン
0: エクスペスイン606タキアプローチコンパンワラジャースタンバイブレイク日本カーゴ226レフェリング190ピエルファレスヤンキー
1: Runway 16 right approach. F3190 clear yet for the island Yankee 16 right approach. The bus driver CDB.
2: Tokyo approach MH582 something flight level 165 descending 150 with Romeo.
0: MH582 Tokyo approach. Good evening. Runway 16 left. Declare yet for Jamie. Descend on a main 10 7000. Area change 2996.
2: 16 red direct Jamie 2996.FH582, runway 16 left.
0: FH582 and descend on the main 10, 7000.
2: Descend on the main 10, 7000, FH582.
0: Accessing 606 Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Yalutas Golf Arrival. Descend on the main 10, 50150.
2: Declare runway 16 left.And clear Lutas Golf Arrival descend flight level 150 XFB 606.
0: Nippon Cargo 226 contact Narita Tower 118-02.
1: 118, Nippon Cargo 226, good night.
0: Bye. Jet Spring 426, departure traffic, your Illumina 10 o'clock 15 miles, southeast 1, leaving 9000 to 1000, Airbus B21.
2: Traffic in San Jet Spring 426.
0: Expressing 606, re-clear jet to Copenhagen.

0: エアピーチ5ベート2、フランヘリング230、ベクター2ファイナルアプローチコース、デシャンドラメインテン6000。
1: ヘリング230、デシャンドラメインテン6000、エアピーチ5ベート2。

0: テスプリング426ターンレステリング260ディセンダルメインテン1800
1: レベリング260ディセン1800426
0: エクセスティング606フランヒリング360ベクターとファイナルアプローチコースメインテン10000観光シャトル652ディセンダルメインテン13000
2: エディセンメインテン13000アボシャトル652
0: レスプリング426レステリング240
1: レベリング240レスプリング426

0: ABC530, ターンレフセリング240、リセンダルメインチェーン1800です。
1: レフセリング240、リセンダル1800、ABC530。
0: 参加者と652、トラフィック10ノック67枚、サースイストバンアット9000、ボイング787。
2: ガビッシャーフィンオッシャー652。

0: Expressing 606 on left heading 2990.
1: Left turn heading 290, left heading 606.
0: オレンジライナー 11i 東京アプローチ Good evening Expect us Yankee ランウェイ 16 Left Approach Cleared by your Swamp Golf Arrival カリエン 705 ディセンダラメインテン
1: 11000
0: マークキャット 700 ディセンダラメインテン 10000
2: 240 information log
0: スタンバイブエクテックマークキャット 700 ディセンダラメインテン 10000Expressing 606 on left heading 230.
1: Left on heading 2H, low if heading 606.
0: ATT 508 Tokyo approach. Expect us Yankee runway 16 left approach. Cleared by your Lutas Golf Arrival.
2: Ready, Lutas Golf Arrival. Expect us Yankee 16 left ATT 508.
0: Expressing 606 on left heading 190. Descend on main 1800.Clear for Yankee, runway 16 left approach.
1: Left turn heading 190, low descent 1800, clear IRS, runway 16 left Yankee, airport, heading 606.
0: On your flight 516, descend on maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, on your flight 516.
0: Orange liner 616, re-clear direct boost, descend on maintain flight level 150.
4: Redirect boost, flight level 150, laser 616.
0: ATC 508, be clear, direct to Venus, descend on maintain flight level 160.
2: Direct to Venus, descend flight level 160, ATC 508.
1: Osha 652, maintaining 6000.
0: Anchor shuttle 652, now descend on maintain 4000.
1: Now descend maintain 4000 and confirm speed to maintain Anchor shuttle 652.
0: Anchor shuttle 652, speed at the discretion.
1: Roger, Anchor shuttle 652.

0: レンジライナー118さん、ライターリング2970。
1: ライターリング2970、オリジナル118。
0: 青にパイス516さん、レスタリング1970。クリアドサイスヤンキー、ランウェイ16、ライターアプローチ。
2: レスタリング1970、クリアフォーアリス、ヤンキー、ランウェイ16、ライターアプローチ、オリフォー8516。
0: オレンジライナー616さん、ヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。ディセンダーのメインテン、6000。
3: ファイナルアプローチコース、ディセンダーの6000、オリジナル616。
0: コリエン705さん、レスタリング250。
4: レスタリング250、コリエン705。

0: 欢迎进来，那汪汪 H， 接上到了民政法律部道长。
1: 民政法律道长接到汪汪 H。
0: オレンジライナー616さん、レフトリング320。
2: レフトリング320、オレンジライナー616。
0: マーズキャット700さん、レフトリング320。ジシャンダルメイン1000、4000。
1: レフェンディング920、ジシャンダルメイン4000、マーケイン700。
0: アワニパイト516、コンタクトナイトタワー、118デシマル2。
3: 112、オリプライト516。
0: キャセイ500、ジシャンダルメイン1000。
4: Gonna maintain 10,000, Cathay 500.
0: Yeah, PC 508, descend on the main 10,000.
5: Descend on 10,000, PC 508.
0: Orange Liner 118, descend on the main 10,000.
1: Descend 3,000, Jana 118.
6: Tokyo approach Jetstream 836, confirm and continue maintain 11,000.
0: Jetstream 836, now front heading 180, vector to final approach course, descend on the main 10,900.
6: Heading 180, descend to 9,000, Jetstream H36.
0: Korean 705, turn left heading 230.
7: Left heading 230, Korean 705.
0: Orange Liner 616, turn right heading 330.
2: Right heading 330, Orange Liner 616.
0: オリエン705ターンレフテリング190ディセンダルメインテン2800クリアドファイスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
7: ハイディング190ディセン2800クリアラレスヤンキー16ライトアプローチコレネ705
0: スマートキャット700ターンレフテリング310リデュースピード2190ナース
1: レフェディング210リデュース1790ナースマーケー700
0: オレンジライナー118ターンレフトリング250
1: Thank you, レフトリング250 ジェナー118

0: Sitting 836 on light heading 1990, descend on an intense 6000.
1: Sound like 1990, descend 6000, just bring the 836.
2: For CSL
0: 10955. ETS 109, Tokyo approach, Roger. Orange Liner 118 on left heading 1990, intercept localizer runway 16 left.
3: インターセプトローカライザーランウェイ16レフト、オリジナル
0: 11マイチマッチキャット700、ターンレフェリング300、ディセンダルメインテン3000
4: レフェリング700、ディセンダルメインテン3000、マーケー700
0: オリエ705、コンタクトナイトタワー、118デシマル2
5: 182、これね、705
0: オレンジライナー508、プランヘリング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンダル

0: 在哪一那大张 ？APC 5-0 plan heading 320 vector to final approach course descend 7-9 那大张
1: ？Heading 320 descend 9那大张 ，APC 5-0。欢迎来到
2: request descent。
0: Range liner 1 white, now descend on maintain 1800, cleared 5 Yankee, runway 16 left approach.
2: Thank you, descend 1800, clear IS Yankee, runway left approach, Jera 1 white.
0: Jetstream 836 and right heading 280.
3: Sunlight 280, Jetstream
0: HD. Range liner 616, descend on maintain 3000.
1: 3000, Range liner 616.
0: Match cut 700, turn left heading 250, medium normal speed.
4: APS
0: 109, expect IC Yankee, runway 16 left approach, cleared by your routers, call for arrival.
5: And UPS 109,
0: go ahead.
5: I request the 16 right Yankee,
0: UPS 109, アルジャ、エクセクタイシヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアバイアルータス、ゴルフアライバー。UPS 109, アルータス、ゴルフアライバー。
5: Okay,
0: オレンジライナー118、コンタクトナイトタワー、118、レシマル
2: 35。コンタクトタワー118、35、ジェラ、118。
0: オレンジライナー616さん、レスタリング310。
1: レスタリング310、オレンジライナー616。
0: マッチキャット700さん、レスタリング230。ディセンダラメインテン1800。
4: ダメで220、ディセンダラメインテン1800、マーケン700。
0: UPS 109、リクリアドディレクトブース、ディセンダラメインテン
5: 10000。OK、ディレクトブース、UPS
0: 109。UPS 109、エンドディセンド10000。
5: APC
0: 508, descend on maintain 6000.
1: Descend 6000 on APC 508.
0: Match cut 700, turn left heading 1900. Clear 5 Yankee, runway 16 left approach.
4: Land heading 1900, clear IS Yankee, runway 16 left approach. Okay, 7-0.
0: Jetstream 836, turn right heading 2900. Descend on maintain 4000.
3: Sunlight 2900, descend 4000, Jetstream HD.
0: Cathay 500, Fran Heading 340, Vector to Final Approach Course, Descend on Maintain 6000.
5: Left Heading 340, Descend 6000 feet, Cathay 500.
0: Orange Liner 616, Turn Left Heading 280.
1: Left Heading 280, Orange Liner 616.
6: Tokyo Approach, good evening, AP364, leaving flight number 264, descend to leave flight number 240 by Mama's information, Sierra.
0: APC 364, Tokyo Approach, good evening, expect IC Yankee, runway 16 left approach, cleared by your routers, golf arrival.
6: I left the Yankee, runway 16 left, clear via routers, golf arrival, AP364.
0: Orange liner 616, on left heading 250.
1: Left heading 250, orange liner 616.
0: Jetstream 836, descend on maintain 3000.
3: Descend 3000, Jetstream HD6.
0: APC 364, required direct or Venus, descend on maintain flight level 150.
6: Direct or Venus, descend flight level 150, APC 364.
0: Match cut 700, contact Narita Tower, 118, decimal
4: 35. 118, okay, 700, good day.
0: Good day.オレンジライナー616さん、レッセリング1970、ディセンダラメインテン1800、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レッセリング1970、ディセンダラメインテン1800、クリアドファイスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー616。
6: トキアプローチ、ジョンフォン8502、リビングファイスウェイ176、ディセンディング150、ウィズ・リネコンシェーダー、リクエストランニングランウェイ16ライト、ディズニーパフォーマン。
0: 5502 Tokyo Approach, Raja. Expect IC Yankee runway 16 right approach. Cleared by your swamp, golf arrival.
6: Expect IS Yankee 16 right arrival. Cleared by your swamp, golf arrival. Orchon 8502, thank you.
0: APC 508, descend on maintain 3000.

0: フィリピン432アナザートラフィック11オクロック10マイルイーストバーンリビングコレクションリビング1010クランク11000 and Boeing 767
1: Looking out to the Philippine 432
0: Orange China 234, the summer engine 3000.
2: 3000, Orange China 234.

0: コレンチャイナ514リディスプレス210のパワーです。
1: リディス210です。コレンチャイナ514
0: チャイナシタン271ターンレフトリング210
2: Left heading 210 チャイナシタン271
0: チャイナシタン271のターンレフトリング190クリアファイルスヤンキーラメ16レフトアプローチ3マイルフロンバディ
2: レフトヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトチャイナシタン271
0: オレンジライナー514ターンレフトリング300ディスタンドのメインテイン1800
1: レフトリング300ディスタンド1800オレンジライナー514
2: チャイナシタン271 established localizer on 16 left
0: チャイナシタン271 contact tower 118.35
2: 18.35 チャイナシタン271 good day
0: オレンジライナー448 turn left heading 340
3: left heading 340 is line 448

0: レストレング H3H、ビクリアディレクト、ビクセン、ディセンダーのメインテイン、ワンワンタウザン。
1: ビクリアディレクト、ビクセン、ディセンダーのメインテイン、ワンワンタウザン、レストレング H3H。
0: オレンジライナー、514、ターン、レストレング250。
2: レストレング250、ナラ514。
0: オレンジライナー、448、ディセンダーのメインテイン、6000。
3: This is everything, 6000, 9448.

0: オレンジライナー448ターンレフェリング300ディシャナルメインテイン6スタートディシャナルメインテイン1800
1: レフェリング300ディシャン1800コンソ
0: オレンジライナー448スタート

0: FH5970 フライヘディング1970ベスタドゥファイナルプロチコースディサンドラメインテイン11000
1: フライヘディング1970ディサンドラメインテイン11000 FH5970

0: オレンジライナー336、リスナーのメインチェーン1ゼロターダウン。
1: リスナーのワンゼロターダウン、オレンジライナー336。
0: Airpeach 366 down left heading 340.
2: Left heading 340, Airpeach 366.
3: Okay, approach Orange Liner 238 leaving 303, descend to 240 with uniform.
0: Orange Liner 238, okay, approach information Victor, expectancy Yankee, runway 16 left approach, clear via Rutas Golf Arrival.
3: Expectancy Yankee, 16 left, Rutas Golf Arrival, Orange Liner 238.
0: オレンジライナー238、ディクレードディレクトヴィーナス、メインテインフライトラボー240。
3: ディレクトヴィーナス、ディセンド240、オリジナル238。

0: Airbeach 5900, return to maintain 2800.
1: 7-10-2800, Airbeach 5900.
0: Orange Liner 526, return to maintain 12000.
2: Return 12000, now down to 526.
0: Airbeach 5900, turn left heading 220.
1: Left heading 220, Airbeach 5900.
0: オレンジライナー 23H リセラルメインテインフライトラボー150
2: メント150オンジャン 23H
0: エアピーチ5900ファイマーズ2テナスターンレフトヘディング1970クリールファーリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ヘディング190クリールファーリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチエアピーチ5900

0: 先アプローチ AB584 リビングフライドボー182ディセンディングフライドボー150バイクリップ We have information Victor
1: AB584 東京アプローチ Expect RC ヤンキーランウェイ16フライトアプローチクレールビアスワンプノーベンバーウェイバー
0: まずは Expect RC ヤンキーランウェイ16フライトアプローチクレールビアスワンプノーベンバーウェイバー AB584
1: エアピーチ5970コンタクト故障コンタクト成田タワー118レスポンス2
2: 18 to エアピーチ590 can I

0: AirPitch 584, リルスティロル230の。
1: オペリア230のオペリア AirPitch 584。
2: 東京アプローチオレンジライナー528リビングフライトレベル255クライステンディングフライトレベル240インフォメーションビクター
0: オレンジライナー528東京アプローチエクセクタレスヤンキーランベイマスティックレフトアプローチクレールビアルータスゴルフアライバー
2: エクセクトアイエレスヤンキーランベイマスティックレフトアプローチクレールビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー528
0: エアピーチ366ダウンレフトヘディング320リサナードメインテイントリーザーダウン
3: ヘディング320ディセン3000エピーチ366
0: オレンジライナー528リクレールディレクトヴィーナスディセナードメインテインフライトラボー150
2: ディレクトヴィーナスディセントもフライトレベル150オレンジライナー528

0: エアピッチ584リクレアルディレクトノーマーリセラルメインテインナイナータウザン
1: ディレクトノーマーナイナータウザンエアピッチ584
0: エアピッチ366ナーレフトヘディング260
2: レフトヘディング260エアピッチ366

0: オレンジライナー336フォーマルツーバーディーターンレフトヘリン190クリールファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ロジャーヘリン190クリールファーレスヤンキー16レフト。オレンジライナー336。
0: オレンジライナー238ターンレフトヘリン340。
2: レフト340オレンジライナー238。
0: エアピーチ584ディセナーのメインテンツリーターダウン。
2: センスリーターダウンエアピーチ584。

0: Campus 584 turn left heading 240, descend maintain 2800.
1: Test heading 240, descend 2800, Campus 584.
0: Orange liner 528 fly heading 010, vector final approach course, descend maintain 6000.
2: Heading 010, descend 6000, orange liner 528.
0: オレンジライナー336コンタクトはワンワイドレスポンス35。
3: ワンワイ35オレンジライナー336サンキュー。
0: Thank you, good night.

0: エアピックプライベート4、ファイマルスーテナークタウンレフトヘリン、ワンナイナゼロ、クリエルファイです、ヤンキーランウェイ、ワンシックス、ライトアプローチ。
1: セフトヘリン、ワンナイナゼロ、クリエルファイです、ヤンキーランウェイ、ワンシックス、ライトアプローチ、エアピックプライベート4。
0: オレンジライナー526、ディセラルメインテイン、3000。
2: ディセラル3000、ダウン526。

0: オレンジライナー526 on left heading 240, will you speed to 170 knots?
1: Heading 240, speed to 170, alternate 526.
0: オレンジライナー238、ビルスピード中、210ノットです。
1: 210ノットです、それにゃん、先生。
0: オレンジライナー526、リセラルメインテイン、2800。

0: オレンジライナー526、フォーマルスーテナークスターレフトヘディング190、クリアファーレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: ラストヘディング190、クリアスヤンキー16ライトアプローチ、アウトランド526。
0: オレンジライナー238ターンレフトヘディング310、ディセラナイテンツリーサーダン。
2: ヘディング310、ディセンツリーサーダン、オレンジステージ。

0: オレンジライナー526、コンタクトは118です。
1: 112、アンテナ526、サンキュー、ハブグナイト。
0: Thank you, too, Ray. オレンジライナー238、カウン、レフトヘディング290、リセナルメインテイン、1800。
1: エンプト290、リセナル、1800、ジョイン、アンテナ、ジョイン、アンテナ、

0: オレンジライナー528ミルスピードという210のスレンディセナーのメインステイン、グリーターダ
1: ウン。リジェスピード210のスレンディセナーのメインステイン、グリーターダウン、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー238、ターンレフトヘディング230。
2: ヘルト230には238。

0: ベンチライナー238ファイマンスーバーディータウンレフトヘリン1970クリールファリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト1970クリアですヤンキー16レフトアプローチライン238
0: オレンジライナー528タウンレフトヘリン290
2: レフトヘリング290オレンジライナー528

0: まあまあ。
1: タイ6ホテル東京アプローチ、おはようございます。エクスペクタレッジヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータスポルスアライバー。
0: ルータスコープアライバー、ランアイワシヤンキー16レフトタイ6ホテル。
1: タイ6ホテル QNH2992 リポートパスティングアウディドゥ。
0: 2992 and again after that.
1: リポートパスティングアウディドゥ。
0: アスティングアプローチ277タイ6ホテル。
1: 第6フォーゼロラジャー、リスナーの運転フライトラボー150。
0: リスナーの運転フライトラボー150、タイ6フォーゼロ。

0: キャンプロードともに FX60
1: 東京アプローチエクセクターシーヤンキーランウェイは6レフトアプローチクリアレビアルータスゴルフアライバル
0: ダイレクトヤンキー16レフトアプローチクリアバイルータスゴルフアライバルよ
1: 60 FX60 リスナーのメイチンフライトラボ150
0: ヤンキー150ヤンキー60
1: オールステーション東京アプローチ CNH97993 CNH97993

0: Aeroméxico 058, Virus Zero 2, Band 9 Natural North, what is it?
1: 210 North, for less, Aeroméxico 058.
0: Aeroméxico 058, 19 Natural North, what is
1: it? 190 North, for less, Aeroméxico 058, kill.
0: Airpeach 620, 502, Body, turn left heading 190, clear for less, Yankee, runway 16 left approach.
2: Left heading 190, clear for less, Yankee, 16 left approach, Airpeach 620.
0: 日本カゴ143、リクレアルジュエス、ジェミン、リセナルメインテイン、ナイナサウダー。
3: ジェミン、リセナルメインテイン、ナイナサウダー。

0: matter.
1: Japan Air 752, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via route of golf arrival.
0: Runway 16 left, route of golf arrival, ILS Yankee, 16 left, Japan Air 752.
1: Japan Air 752, be cleared left Venus, descend maintain, flight level 150.
0: Direct Venus, descend maintain, flight level 150, Japan Air 752.
1: 日本カゴ143、ディスタンドのメインテイン1800。
0: ディスタンドのメインテイン1800、日本カゴ143。

0: オレンジライナー28フライヘリング360ベクタトゥファイナルブロッチコースディセンドのメインテイン6スタート
1: ヘリング360ディセン6スタートオレンジライナー28
0: ニッパーゴ143コンストックタワー11ゲートデシマル35
2: フォローレディソン35 Good morning ニッパーゴ143
0: モーニング752 Recreo Direct Casio Cancel All Destruction
3: Direct Casio Cancel All Destruction Japania 752
0: FedEx 5324 Turn Left Heading 290 Descend and Maintain 2800
4: 2800 feet Heading 290 FedEx 5324

0: Japan Air 752 turn left heading 2900, descend and maintain 1800.
1: Heading 2900, descend 1800, Japan Air 752.
0: Japan Air 724, reach your direct booth, descend and maintain 10,000.
2: Reach your direct booth, descend and maintain 10,000, Japan Air 724.
0: オールニッポン898リクリアディレクトヴィーナス
3: リクリアディレクトヴィーナスオールニッポン898

0: ブルネイ6905リークレディレクトカシオ。
1: バレカシオブルネイ6905。
0: フェリックス15フライディング2620ベクター2パイプロシコース実践のメンテン67。

0: FM310 ディフェンドメンテインスティクターさん。FM310 ディフェンドメンテインスティクターさん。
1: Reducing speed 250 knots when I'm 310.
0: VP52 direct boost.
2: VP52 direct boost.
0: Cathay 006 contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, Cathay 006.

0: 東京アポロ8日本8490リーディングフライトレベル278ディフェンディングフライトレベル240インフォメーションエコ
1: ー Morning Point 4970 Good morning Tokyo Approach Runway 16 Left Clear via Lutas Go Forever
0: Runway 16 Left Cleared via Lutas Go Forever Morning Point 8490 Good morning
1: Morning Point 4970 And now Re-clear direct to Venus Disarmament 10 Flight Level 150
0: ダイレクトヴィーナス、ディセントフライトレベル150、オンリポン8490。
1: セブ5062、リクリア、ディレクト、コペン、キャンセルコペン、オールディセクション。
2: In flight direct コペン、セブ5062。
1: セブ5062 FM and no restrictions on the staff.
2: And cancel restrictions, Cebu 5062, descending level 150.

0: フェデックス60、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、フェデックス60、ナッツネイ。
0: プレイ。119361、ターンレフトヘディング340。
2: ターンレフトヘディング340、3936、1。

0: マリンド872リクリアードディレクトヴィーナス17メインテインフライトレベル150。
1: Correct, Venus maintain level 140, Marindo 872.
0: Marindo 872, confirm. Descend and maintain flight level 150.
1: 150, Marindo 872, direct Venus.

0: オールニッポン844H クリアードディレクトブース実践7メインテイン10000
1: クリアードディレクトブース実践メインテイン10000 point 448

0: マリンド872フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ファジャーヘリング010メインテイン10000マリンド872

0: 香港208クリアードディレクトコペン、キャンセルコペンリストリクション、コレクション、リクリアードディレクトコペン、27メインテイン10000、キャンセルコペンリストリクション。
1: Direct Coppen, cancel Coppen restriction in 10000, Hong Kong, Eastern.

0: 인도네시아 시트로 리클리언 디렉토 비너스 디서멘트 프라이드 5번 파이프로
1: 디렉토 비너스 세컨 레벨 인도네시아 880
0: 인도네시아 시트로 디서멘트 프라이드 5번 파이프로
1: 디서멘트 프라이드 레벨 150 디렉토 비너스 인도네시아 880
2: 東京アプローチ、オレンジライナー230、リーディング2774、24グロバイ、ママス、ウィーハブ、ゴルフ。
0: オレンジライナー230、東京アプローチ、ランウェイ、ワンチェックトレフト、クリアドバイア、ルータス、ゴルフアライバー。
2: クリアドバイア、ルータス、ゴルフアライバー、ランウェイ、ワンチェックトレフト、オレンジライナー230。
0: エア、香港2トライト、ディスワメンテン6000。
3: ディスワン6000、エア、香港2トライト。

0: オレンジライナー231ローリクリアンディレクトヴィーナスリサーメインテンフライボー150ロー
1: ダイレクトヴィーナスリサーメント150ローオレンジライナー231ロー
2: Bro Tiger, that must define Tiger 0490167, descending 150 by group. Copy call, request 160 right,
0: Nippon Cargo 0490, Tokyo approach, Omoni, Ramway 16 right, expect Iris Yankee 16 right approach, cleared by a swamp, golf arrival.
2: Stop golf arrival, Iris Yankee 16 right.

0: インドネシア880リクリアードディレクトブース descend and maintain 10,000
1: direct to boost descend 10,000 Indonesia 880

0: 日本カーゴ049、フライヘリング190、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインティーン11000。
1: フライヘリング190、メインティーン11000、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190、フライヘリング190

0: インドネシアン880トラフィック11オクロック15マイルズサウスイーストバンド9000エアバス C20。
1: Looking on traffic, Indonesia 880.
0: Good job.
2: Tokyo approach, airfield 307, request direct to Venus,
0: please weather. Airfield 307, Roger, clear, direct to Venus.
2: Direct to Venus, airfield 307.

0: 日本カーゴ049ターンライトヘディング320。
1: バッチェリング320、日本カーゴ049。
0: インドネシア880、アナザートラフィック、ユアテンオクロック、ワンゼロマイルズ、サウスイーストバンド、ナイナサーダン、エアブス321。
1: Looking on traffic in Indonesia, 880。
0: こちら。インドネシア880、ダイヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: Left heading 360, factor for final runway 16 left, Indonesia 880, maintain 10000.
0: Nippon Cargo 049, descend maintain 3000.
1: Still maintain 3000, Nippon Cargo 049.
0: エア PT307 ディセナのメインテインフライトレベル150
2: ディセナメインテインフライトレベル150エア PT307
0: オレンジライナー230トラフィックユア11オクロック10マイルズサウスイーストバンド9000エアブス321
1: じゃあルッキーナーオレンジライナー230ストップディセンスアウト10000

0: オレンジライナー。オレンジライナー230、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10ターダウン。
1: ヘディング360、沈めて10ターダウン、オレンジライナー230、トラフィックインサイ。
0: アジャー。インドネシア880、ターンレフトヘディング340、ディセンドのメインテイン6ターダウン。
1: On left heading 340, descending and then 6000, Indonesia 880.
0: 日本 cargo 049, turn left heading 280.
2: Descending 280, Nippon cargo
0: 049.

0: APC-307, report altitude.
1: APC-307, testing flyby 248.
0: APC-307, Roger. Nippon Cargo 049, turn left heading 230.
2: Left heading 230, Nippon Cargo 049.
0: オレンジライナー230、ターンレフトヘディング340。
3: レフトヘディング340、オレンジライナー230。

0: オレンジライナー230、リリュースピード2250の。
1: スピード250、オレンジライナー230。
0: 日本カーゴ049、7マイルズフロムバーディー、コレクション7マイルズフロムテナークさん、レフトヘディング190、リステナのメインチェーン2800、クリアドホワイルス、ヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ。
2: ヘディング190、2800、クリアドホワイルス、ヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ。
0: オレンジライナー230、リステナのメインチェーン6000。
1: 6000、オレンジライナー230。

0: インドネシア8-0ターレフトヘディング330。
1: Turn left heading 330, Indonesia 880.
0: Yeah, PC307, cleared eject Copen.
2: Confirm air PC307.
0: Yeah, PC307, cleared eject Copen.
2: Direct to Copen air PC307.
0: 日本カーゴ049、コンタクトナイトタワー118でしまうと。
3: コモナイチーゲダイナ、日本カーゴ049。
0: プレイ。
4: トニオ、フェレックス、603031、
0: フェレックス6030、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバル、ディセントリーチ、フライトレベル240、バイママス。
4: 240、バイママス、16 left, and I believe you said the route is November, just had like 6030.
0: FedEx 6030, negative, clear the via Rutas, golf arrival, G arrival.
4: Okay, route is golf arrival, FedEx 6030.

0: エア PC307 リセンダーのメインテイン10000キャンセルコペンリストリクション
1: リセン10000、フォローコペンリストリクションエア PC307
0: エア PC307 キャンセルコペンリストリクション
1: ロジャーキャンセルコペンリストリクションエア PC307
0: オレンジライナー230リデュースピード230ノーツ
2: ピュー230オレンジライナー230
0: インドネシア880リセナのメンテン3000
3: リセナのメンテン3000インドネシア880

0: インドネシア880ターンレフトヘディング310
1: ターンレフトヘディング310インドネシア880
0: オレンジライナー230リデュースピード2210ノットレース
2: 210ノットレースオレンジライナー230
0: フレックス60330リクリアードディレクトビーナスディセナルメインテインフライトレベル150
3: Okay, correct, Venus, and Davy said descender 130, FedEx 6030.
0: FedEx 6030, descender maintain flight level 150.
3: Descender maintain 150, FedEx 6030.
0: Indonesia 880, turn left heading 270.
1: Turn left heading 270, Indonesia 880.
0: オレンジライナー230、ターンレフトヘディング320、ディセンダーのメインテイン3000。
2: ヘディング320、ディセンダー3000、オレンジライナー230。
0: エアピーチ307、トラフィック11オクロック、15マイルズ、サウスイーストバウンド、リービング7000、クライミング29000、ボーイング787。
4: エアピーチ307、looking out。

0: インドネシア880ターンレフトヘディング230。
1: Turn left heading 230, Indonesia 880.
0: APC 307, right heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 010, maintain 10,000, APC 307.
0: インドネシア880、descend and maintain 1800.
1: Descend and maintain 1800, Indonesia 880.
0: オレンジライナー230、ターンレフトヘディング290.
3: Left heading 290, オレンジライナー230.
0: インドネシア880、6 miles from Bali, ターンレフトヘディング190, cleared for RF Yankee runway 16 left approach.
1: Turn left heading 190.Clear for LS Yankee runway 16 left approach, Indonesia 880.

0: オレンジライナー230、6マイルフロムバーディー、ターンレフトヘディング190、リセナルメインテイン1800、クリアドファイレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヘディング190、リセナルメインテイン1800、クリアドファイレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジライナー230。

0: エア PG307 コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、エア PG307、グレイ。
0: グレイ。オレンジライナー230、コンタクトナイトタワー118.35。
2: 118.35、オレンジライナー230。
3: Okay, approach nodding 7263, descend flight level 240, squawk 4442, information hotel.
0: 7263, Tokyo approach, runway 16, left clear the via route as golf arrival, descend to reach flight level 240 by Mamas.
3: Descend flight level 240 by Mamas and request runway 16 right for performance, 7263.
0: シフォン363ラジオフォーイヤーパフォーマンスランウェイ16ライトエクスペクトハイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
3: ランウェイ16ライトヤンキーアプローチシフォン363パフォーマールータスゴーフ
0: シフォン363クリアドビアルータスゴルフアライバ
3: ールータスゴーフアライバーシフォン
0: 363 CWAY 237リセナルメインテイン11000
2: Descend and maintain 11000 QA 237.
0: Chiffon 363, report passing altitude.
3: Passing 2000, passing 26000, Chiffon
0: 363. Chiffon 360, Raja. FedEx 6030, descend and maintain 10000.
4: Descend and maintain 10000, FedEx 6030 heavy.